Rồi bởi thế tôi cao râm thà râm là ngoại thà cả tàn. Emmanuel à. Dâu đi nàm in, à rôn thân sạc tin, dùi bởi thế tôi cao râm thà râm về khiàn. Sáng tì lệ môi tì lôi bù. Bà bà rì mì sân vèng kháng lệ, xe ni râm lùn. Vèng chạc mì là ngoại thà cả tàn tì in, à rôn thân sạc tàn. Valal peki zadeng kulikona mi in Israel ti una kulikon manu niral te tenu fador pui veng tharle Samuel si lalchan puya polranga mi lo ngai thakata na ron khan sakaniya mani loi pu mi hian papari mission veng thangle moi te tenu pa bungkon dam veng mi lo ngai thakata na athan ani poka athang tu dang le ti chu Pivanal beli te chung kwa Republika mi ten ngun takan lo ngay thakatan antupa Aaron la rindika bithem ve ngami thanani ya Simal Soma Jehovah Zothan Puya Rini Remi OPE MSK ten ngun takan lo ngay thakatan ke lal chat pui Chaltlang li li ve ngami thansak Aniboka Din nucha i zar kutami in Afate Mamile Nelson at lo ngay thakatan Aron thansak po kani Tuna tsuan Kahluin kamoyani Dila Michael V. L. Rimasak Tsui lo ngay thangu